lushava wa xipanukulu xa niasa na khuka niasa ibelaka xipanukulu xa Cabo Delgado xipanukulu xa muakelani xa urhongaka litiko la Mozambique xa xipanukulu xa Cabo Delgado wa mo mapinki akutata xininka vatukuana ña silo si yirikako xa xipanukulu xa Cabo Delgado ñako ximpanaka singi vatu vali ñambatidwa kuvamani kuitsunguka tu ziterorista vamarikaka sina vayala sikaratso xa malanga yukaru xa xipanukulu xa Cabo Delgado akutapata diela kulinikasi.